mala chi to mario ko mala chi de be ke tul ku pa dum ko no chule ke mandi ko mada de ta de ta la te du mo tin da ga shon re da a der mo ko ka che mandi da ha ba shi bu ko pa du na der mo ko ka che no te du mo se di tin da ga shon re ta shu do sta ke mo so ri de she ba se mi da mo ko du le ko mo chang ja me da da ge ka che to de